Ageko fana nawe. Non afaniswa nawe ageko. Oshada da da shada da da. Idero sada da badodo shadai. Izulu shalo sako. Umhlabi senabelo senyawo sako. Wingwele. Shede de de bodo sada de.

Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Ageko fananaye. Ageko fananaye smagat. Mendelebe shio kanala wajengelebe.